бачу я тебе сигнал. У Діброва зяли, розгубить стежка, ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квітку.